0: paningaran
1: doh iya iki
0: ya eta jamaah ahli morok
2: wah laras
0: anu dina danget ieu ngabedega ningali sasaran
1: laras
0: guniraha ngandika ayo lamun teh mah kula meunang
3: sasatoan naon bae oge kukula dek dijual lamun eta sasatoan